שבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצא
4: נוקד. דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
7: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.

נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן. אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן, וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן. לוקח את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל רבות יש מסוגע. עומדת שם קשתית שני רימונים, עגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סביסר. קצין הביטחון תוקע במבט חודר,

יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה. כאן בצד פתאום אני מרגיש כמו הפרעה.

יתרה להספיק את טרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ג'ורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל. רמקולים אינו מלא.

0: קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
1: אתם איתנו?
2: תשארו. מיד אלה היו הימים עם רויטל עמית.
3: 100 FM רדיוס. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
15: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט, לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.

שבת שלום ובוקר טוב. לאחר שנעדרנו בשל חגי תשרי, אנו שמחים לשוב אליכם לחגיגה השבועית שלנו, שעתיים של שירים הכי יפים ואהובים, שבוחר כמו תמיד האורך שלנו, הלל אברמוביץ', בשילוב שירים לבקשות המאזינים. יורי שיבנוב על הביצוע הטכני, ואני רויטל עמית על הביצוע התוכני. לכולנו יופי של תוכנית.

שמענו את הקומפניון דה לה שונסון בגרסתם ל-Green Leaves of Summer, השיר שנכתב במקור לסרט האלמו בלחן הקסום של דימיטרי טיומקין. נעבור לבובי וינטון ולאלמה שלבשה כתיפה כחולה ושבתה את ליבו.

לא יכול לחיות אם החיים הם בלעדייך, שכנע נילסון. והנה דלידה השבה לבית ילדותה ומגלה את גודל הכאב שגרמה לאמה המנוחה שעזבה.

האב והבת לבית סינטרה בדואט היפהפה מ-1967, משהו טיפשי. ומשהו אחר. אני רוצה להזכיר לכם שאם ברצונכם לשמוע שיר שאתם אוהבים, אנחנו לרשותכם. שלחו נא אלינו מסרון ל-03-902-9980, ואנו נשתדל מאוד להשמיע את השיר המבוקש באחת מתוכניותינו הקרובות. המספר הוא 03-902-9980. ורד מתל אביב פנתה אלינו, והיא מספרת שאוהבת מאוד את ז'ו דסן, וביקשה להשמיע שיר שלו.

עד כמה עמוקה אהבתך? תהו כבר בסרט שגאון המוסיקה, הבי ג'יז, ואהבתי לשיר עמוקה, עד מאוד. נמשיך עם עוד אהבה עמוקה, וזו האהבה של Blood, Sweat and Tears, לבקשת המאזינה ענת. ענת שירום כותבת לנו שתשמח מאוד לשמוע את השיר "אני אוהב אותך יותר מאשר תדעי אי פעם".

0: אלה היו הימים ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית.
1: ג'ימי קלנטון, מאוהב בזאת שבעיניו היא הפלא השמיני שבעולם. נערה בג'ינס וקוקו שמבחינתו היא ונוס.

דמעה לחייך שר בובי סולו בפסטיבל סן רמו 1964, אבל בובי סולו בעצם לא שר סולו באירוע. הוא סבל מדלקת בגרונו ושר בכאילו. הוא עשה ליפסינג לפלייבק שהוקלט עוד קודם, וזה פסל אותו על פי חוקי הפסטיבל. אבל חרף הפסילה זכה להצלחה מסחררת. וכעת בואו נלך לסן פרנסיסקו עם פלאבר פוטמן. פלאבר פוטמן

בכל פעם שפול אנקה מנשק את ילדיו והוא נזכר במילותיו של אביו, הילדים חיים דרכך והם גדלים ועוזבים אותך. ותפילותיו שיום אחד הם יחשבו עליו ויזכרו בדבריו. ומנשיקת לילה טוב של אב לבניו לברכת לילה טוב של גבר לאהובתו, ריי פיטרסון.

ריי פיטרסון. ולפני בקשה של מאזין, זהו חיים, חיים ניסימוב, המבקש להקדיש את השיר The Most Beautiful Girl לאשתו טובה, שמאז ומתמיד הייתה הנערה הכי יפה בשבילו.

אלוויס בשיר מתוך הסרט בחיקובו עליצות באקפולקו, בוסנובה בייבי, סרט מ-1963. ועוד שיר שליווה סרט יביא תום ג'ונס, שיר הנושא של הסרט מחדש חתלתולה מ-1965, בחיקובם של פיטר סלרס, וודי אלן, רומי שניידר או פיטר אוטול. מותק של סרט ומותק של שיר, נאזין לו, ובעקבותיו יהיה לנו מפגש פסגה של ארבע הפסגות והסופרימס. אבל עוד קודם אני מבקשת להודות להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב, המבצע טכנית. אני רויטל עמית, נשארת עמכם ברדיוס של רדיוס, כי עוד שעה יפה בממתינה. What's new, pussycat?

0: התגעגעתם? גם אני. בכל יום שבת, ב-10 בבוקר, אהבה לטינית חוזרת. עם כל הרומנטיקה, כל הלעיתים, וכל האהבה שבעולם.
1: אהבה לטינית עם קיקה סמואל. שבת, 10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים, מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277. 100 FM רדיוס.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט, לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816, קטגרופ, בנויים אחרת.
5: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
12: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
13: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

בוקר טוב ושבת של שירים ישנים של יחם לא נס וכל אחד מהם ללב נכנס. גם בשעה השנייה של תוכניתנו אלה היו הימים הארוחה בידיו הטובות של הלל אברמוביץ'. יורי שיבנוב מבצע טכנית ואני רויטל עמית מבצעת תוכנית. המשך האזנה מענגת לכולנו.

לצד הדרישות של בן זוגה והאגו המנופח שלו, שריטה פפון מכירה בהם טוב במערכת היחסים המורכבת, היא, ריטה, עדיין קוראת סוכר, צוקרו, לתחושת האהבה שהיא חובה. מגפיים אלה נועדו להליכה ובעצם לריצה ולזינוק לראשי מצעדי הפזמונים ב-1966.

ננסי סינטרה. ומננסי לננסי כוחנו עולה, ננסי היא מאזינה חדשה שלנו, וגם עולה חדשה מבריטניה, כך היא מספרת לנו. וננסי מבקשת להשמיע את הלהקה האהובה להלהקת אבא, לא משנה באיזה שיר. ננסי.

בובי רדל מתאר תחושה של תעופה חופשית בשמיים כחולים מתוך חלום רומנטי בגרסתו לשירו הנפלא של דומניקו מודוניו. ומשיר איטלקי בלבוש אנגלי לשיר אנגלי בגרסה איטלקית. אני שקרנית, זו הגרסה האיטלקית לשיר I am believer, שבמקום לעסוק באמונה ואהבה כמו במקור, קטרינה קזלי טוענת שאינה מאמינה באהבה, ומודה שברגע שהיא פוגשת את אהובה, היא הופכת לשקרנית. נאזין לקטרינה קזלי ששרה שיר קזלי ולכם.

היי שטן קטן, באת לשבור לי את הלב, אבל רגע לפני שאתה עושה זאת, אני אעשה ממך מלאך. זה המסר של הלן שפירו, בלהיט שכתב ניל סדקה. ולבקשה שהגיע אלינו ל-03-902-9980, כן, לשם אתם ממסררים את הבקשות שלכם. הבקשה לפניי היא של שלומית. שלומית סנדר מרמת גן, כתבה לנו שתשמח לשמוע את פרנקי ולי וארבע העונות בשיר Walk Like a Man.

שחררי את כבלי ליבי, שלחי אותי לחופש, ביקש ריי צ'רלס. והנה האיסלי ברדרס, בחגיגה של ריקוד והשתחררות בצעקה בשם האהבה והמוסיקה, כשהם מעודדים ומדליקים גם את הקהל שלהם להצטרף. וואו!

0: אלה היו הימים ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית.
1: ועכשיו פרסומת ממש ממיזה.
2: יש לך דלקת בגרון?
3: יש פתרון מתוק לבעיה, סטרפסילס טעים כמו סוכריה.
4: קח סטרפסילס מן ההתחלה, סטרפסילס איזו הקלה, לא לא לא לא לא.
3: סטרפסילס בתאמנטה או לימון, סטרפסילס ואין דלקת בגרון.
4: קח סטרפסילס מן ההתחלה, סטרפסילס איזו הקלה, לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא.
2: סטרפסילס, תבליות מציצה לטיפול בדלקת בגרון, להשיג בבתי המרקחת, אביק, וזה עובר.
5: טוב, לקחת תבלית כזאת, וזה מקל על תחושת מחטים וסיכות בגרון. והרי לכם תירוץ להשמיע את הסרצ'רס.

עצמי עינייך, אנחנו כמעט שם, כמעט הגענו לגן העדן שלנו, וכמה נפלאה תהיה האהבה שלנו בשבילך, בשבילי, בשבילו, בשביל אנדי וויליאמס. ולשיר הבא. הרבה לפני שצחי נוי בתפקיד יודלה, המחופש לאישה בסרט ספיחס, שר ממא יוקרו, עשתה זאת הגברת עם כובע הטוטי פרוטי המפורסמת. הלו היא... Carmen Miranda.

על כוחה הקסום של המוסיקה לשמח אנשים ולשחרר את הנשמה, סיפרו חברי ה-Loving Spoonful. השיר Jumping Jack Flash של ה-Rolling Stones, לדברי מיק ג'אגר, הוא מטאפורה להחלצות מההשפעות והבלבול של תקופת הפסיכדליה והסמים. ולמה ג'ק? זה היה כינוי לגנן שלהם, שהרע שעשה מבחוץ הפריע להם בעת העבודה על השיר.

קוני פרנסיס מבחינה בשאריות של שפתון אדום על הצווארון שלו, ומאחר שהיא משתמשת בשפתון ורוד, בהיר ברור לה שמדובר בבגידה. מסתבר בסופו של דבר שזה בדיוק גוון השפתון של חברתה הטובה. לא יודעת איך אתם, אבל כשאותנו שואלים אם רוצים לשמוע את קליף, we say yeah.

היזהר עכשיו כי החבר שלי חזר ואתה תהיה בצרות, סגרה חשבון סולנית להקת האנג'לס עם הבחור שנהג להציק לה כשהחבר שלה היה מחוץ לעיר. אומרים שגבר בוכה הוא חצי גבר, אבל אם עליי לבכות כדי שתישארי לצידי, אני לא גאה מכדי להתחנן מותק, בבקשה אל תעזבי אותי, זו התחינה של הטמפטיישנס. מאחר ששעון הזמן דוחק בנו, אנחנו נסיים עם השיר הזה, אבל אולי נוסיף עוד כמה צלילים אם יתיר ויותיר לנו הזמן. אם פספסתם חלק מהתוכנית שלנו ואולי בא לכם להאזין לשוב, אני רוצה להזכיר לכם שהתוכנית הזאת אלה היו הימים תעלה כבר מחר לאתר שלנו, וכמו כל התוכניות שלנו שודרות בכל שבת משמונה בבוקר, אז כאמור תעלה לאתר רדיוס 100fm.co.il וגם לאתר רדיוס נוסטלגי 963fm.co.il, כך שאין מניעה להאזין לנו בכל מועד ובכל שעה שתחפצו. תודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, תודה ליורי שיבנוב, המבצע הטכנית. אני רויטל עמית, מאחלת בתקווה ובאהבה ימים של שקט ושקט.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן
6: ומיטב ההופעות.
5: תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומים.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה. עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים. עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.
10: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: אתם איתנו? תישארו מיד אהבה לטינית עם קיקה סמואל.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
13: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. אהבה לטינית, להתאהב כל פעם מחדש עם קיקה סמואל.
1: שבת שלום, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו, העונה החדשה של אהבה לטינית כאן ברדיוס 100 FM. מה שלומכם? איך עובר עליכם הימים החמים, קרים, קרים, גשום, מטפטף, לא מטפטף, הכל מהכל. אז הנה יצאנו לדרך, העונה החדשה, תוכנית ראשונה של אהבה לטינית ל-2026-2027. כל הרומנטיקה והנוסטלגיה, שתמיד כיף, כיף, כיף, כיף, להזין וליהנות מהלהיטים של פעם.

אז הנה אנחנו יוצאים לדרך, אם אתם עדיין מתחת לפוך, או אם אתם כבר יצאתם לזה טיול של יום שבת, אנחנו לפי המסורת של האהבה לטינית, תוכנית ראשונה, נפתח עם חוליו איגלסיאס, לנאווה דל אולווידו. תהנו לכם.

Julio Iglesias y Maclásicos. La nave del olvido. פותח לנו כאן את השעה הראשונה והעונה החדשה של אהבה לטינית. שלום לשני קיטנברג, טכנאית השידור. אני כאן איתכם, גיקה סמואל, וביחד. עד שעה 12 יוצאים לדרך, שתוכלו להמשיך להיות מתחת לפוך, להתאהב, להתחבק, להתנשק. חוסה לויס פרלס.

si el norte fuera al sur y מצפון היה דרום? טוב, האמת שאצלנו לא כל כך. ריקרדו ארחונה.

0: אהבה לטינית. להתאהב כל פעם מחדש. עם קיקי סמואל.
1: אהבה לטינית. אם לא אלחנדרו סאנס, אז מה? התגעגעתם, אה? קורסון פרטידו. תצטרפו אלינו. תתחברו אלינו לאהבה לטינית, העונה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: בואו נמשיך עם הנוסטלגיה והדברים הישנים, ישנים. פרנקו דה ויטה. Un buen perdedor.

0: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
13: אהבה לטינית, להתאהב כל פעם מחדש עם קיקה סמואל.

0: Sergio Dalma, Bailar Pegados. אבלה טינית, תוכנית ראשונה לעונה חדשה. או, אמרת בין. קרלוס מאוטה.
1: כמו תאמו יו.

מרסיה פריירי. ורמליו. אנחנו כאן מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה לתוכנית הראשונה של אהבה לטינית כאן ברדיוס מאפן. בואו נעשה לנו קפיצה לאנריק איגלסיאס. חותמים ומיד. אנחנו שבים אליכם מיד לעוד שעה של רומנטיקה ונוסטלגיה. אהבה לטינית.

0: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות ופרקי חבלים לילדים. יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
3: לבקה לוקה!
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. אהבה לטינית.
1: Oye, dice que llegó otra vez.
2: Cuéntalo.

איזה ביצוע מיוחד של להקת מנה, רג'נדו לסול יחד עם פבלו אלבורן, מקסיקו וספרד שיתוף פעולה. אנחנו כאן אהבה לטינית, תוכנית ראשונה לעונה החדשה שלנו כאן רדיוס מ-FM.

0: אהבה לטינית. להתאהב כל פעם מחדש. עם קיקה סמואל.
1: טוב, גם אלומה נכנס אלינו ככה היום לתוכנית הראשונה של אהבה לטינית עם בורו קסט.
2: שיימו לטור!

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277. 100 FM
1: רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אמיגוס, אם כבר סטייק, אז שיהיה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
5: לה וקה לוקה.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
11: 100 FM רדיוס. אהבה לטינית, להתאהב כל פעם מחדש עם קיקה סמואל.

0: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? הערב בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.

0: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
9: 100 FM רדיוס. 100 FM רדיוס, מוסיקה

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכי ספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars. הערב בערוץ 13.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
7: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד? מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הרופאות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומים.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.

0: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
4: קמילה. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל, אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: מוזיקה
1: זה הכל.
2: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.

חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עליות טמבלים, וואלה מילה לא תהיה מחילה. על

0: רק בטרייד מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד? מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומים.
2: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. דירות 2 עד 6 חדרים, מבית נדלן חכם. התקבל היתר בנייה. לפרטים כוכבית 3277.
1: כשיש לך עסק עם וולמארט, הם רוצים מוצרים מוגנים.
2: וולמארט פעם היו פולויה, שזה אני רודף אחרי הטרנד, והיום החליטו שאנחנו מובילים את הטרנד. ברור שהם צריכים מגנות. היום בוולמארט שאני מאזין הצעת מחיר, אני צריך לשים או חוזה עם בעל זכויות, או אם זה המצאה שלי, אני צריך להראות שיש התנהגות המספקות להגן על ההצעה שלי.
3: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: 100 FM רדיוס.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
11: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: 100FM.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
2: 100FM, רדיוס. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.

המצרך הכי חשוב כדי לשרוד בציון שנת 2023 זה עדיין התקווה. ונורא, אני רוצה לשמוע אתכם בטירוף.

0: FM. 100 FM רדיוס. קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגום, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111

0: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.

0: וויל קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות עוד כדורים, תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: למתחם. מגנזיום זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.

0: רדיוס. מוזיקה.
1: יש לך לומר הכל. לי, אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים המלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי...

בואי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק, אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיקמנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בואי, נראה לי שתנוח. אם אני אשל גיאה, אתה תפוח. אתה רעיל עליי, מגעיל עליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח. בלעד

0: רדיוס. מוזיקה זה הכל.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL. מוזיקה זה!
0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: מוזיקה חדשה.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: למתחם.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
2: Hello, this is Beyonce.
3: Hey, this your boy Chris Brown, man, for real.
4: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
5: For Shizzle Dizzle, it's the Big Nap Tizzle with the Snoopy Deal Double Jizzle.
1: Radius 100 FM. Musica, זה הכל.
6: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

שבוע טוב לכם, מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופ היצע הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אנחנו יוצאים הדרך לשעתיים מטורפות של מוזיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן שרק כאן ברדיוס 100FM. אם אתם בבית, 100FM.co.il או דרך הפייסבוק אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב מהאולפנים הממוזגים שלנו. טירוף של סוף שבוע, איזה כיף, אה? איזו שבת יפה הייתה לנו. איך עברה עליכם השבת? טיילתם, נהניתם? הייתי עם המשפחה? עכשיו זה זמן של מוזיקה טובה. אורי פניכל, טכנאי השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לא אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי. טוב, אני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו. שבוע טוב לכל הצופים שלנו, שבוע טוב לכל מי שאיתנו בשידור חי גם דרך טיק טוק. אם בא לכם לצפות מה הולך כאן באולפן, טירוף של סוף שבוע, רק לא בזמן הנהיגה. יאללה, יוצאים לדרך. טופ פיצה הכי מקפיץ, קבלו גרסה שתעיף לכם את הפוני, משע עם כל כך הרבה זמרים. בוא נראה אתכם מזהים.

מקור של לינקין פארק. שבוע טוב לכם חברות וחברים, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר 1 בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי.

לכל הצופים שלנו, שבוע טוב לכולם. תודה ענקית על כל מה שאתם רושמים, אנחנו רק התחלנו. רבע שעה אל תוך התוכנית, מתוך שעתיים, סופש.

שבוע טוב לכם חברות וחברים, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. אני מזכיר לכם שאני איתכם גם בשידור חי דרך טיק-טוק, יאללה כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו. שבוע טוב לכל הצופים שלנו, תודה על כל התגובות, על כל מה שאתם רושמים, אוהב אתכם ממש מהלבלב שלי, מהכבד, מהריאה, תודה ענקית על כל התגובות, ממש, אוהב אתכם מהלב, באמת, שיחקתם אותם. טוב, חברות וחברים, רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, האפליקציה החדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה אליכם. אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave. לשימוש חינם עד סוף השנה, הורידו את האפליקציה, אל תפספסו, תורידו אותה, כן, כן, w100fm.com, וירשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס w100fm, MyWave, תמיכה רגשית 24/7. טוב, אנחנו עוד יוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחרי היציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. שווה לכם לחכות, תהיה לכם מה זו הפתעה. בינתיים, עד ההפתעה עונה. וההפסקה. Imagine Dragons. עם בונז. אם עדיין לא הגברתם, אני חושב שזה הזמן.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דרס.

עשיתי פיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. Fine. If you get it down, baby. ממש, תחילת שנות ה-2000. איזה קטע מושלם. אני אף פה באולפן, אני בא לכם לראות איך אני רוקד, הוא משתולל, הוא מנגן לכם בלייב. בתוכנית הדנס, הלא הזית של ישראל. יאללה, כנסו, אני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק. די-ג'יי, אבי שמי באנגלית, רק לא בזמן הנהיגה. ואם כבר אתם עושים סרטונים, אז יאללה, תיגעו אותנו את רדיוס 100 FM. תראו לנו איך אתם נהנים עם המוסיקה שלנו. תיגעו את רדיוס 100 FM, גם אותי, די-ג'יי אבי שמי. פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, איך שרק בא לכם, תגידו שלום ותהיו חלק מאיתנו, גם דרך הרשתות החברתיות. טוב, חברות וחברים, עכשיו אני ומשפחת רדיוס רוצים להגיד לכם תודה ומתרגשים לשתף אתכם שסקר הרייטינג החדש פורסם וקבע. רדיוס 100 FM רשמה עלייה של 22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. אנחנו שמחים שאתם בוחרים בנו בכל יום מחדש ומבטיחים להמשיך לייצר לכם רדיו מצוין כמו שאתם אוהבים. אז תודה ענקית לעשרות אלפי המאזינים שלנו, אוהבים אתכם מהלב, תודה ענקית לכל אחד ואחת מכם. בזכותכם אנחנו רק עולים, עולים ועולים. יאללה, בואו נמשיך עם הקצב שלנו עד השעה 11 בלילה. יאללה.

השיר הרשמי של מונדיאל 2026, כן, כן, זה היה במאי, נכון? זוכרים? לא יומן, די די. שבוע טוב לכם חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר 1 בישראל. כמה תגובות על התוכנית. תודה ענקית שאתם נהנים, תעופו על עצמכם. ואם כבר אתם עושים סרטונים, רק לא בזמן הנהיגה, אבל תתייגו אותנו, את רדיוס 100 FM, ואותי די-ג'י אבישמי, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, איך שרק בא לכם, תראו לנו איך אתם נהנים עם המוסיקה שלנו. טופיץ הכי מקפיץ, רק כאן, ברדיוס 100 FM. כן, כן.

קוצ'י, אקזייטי. זהו חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים שעה ראשונה של המוסיקה הכי מקפיצה ברדיו טופ, היצע הכי מקפיץ כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM the best, רדיו סטיישן in Israel. תודה ענקית לאורי פניכל, אח יקר שהיה טכנאי השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. תודה ענקית על כל הפרגון והאהבה דרך הרשתות החברתיות, אוהב אתכם בחזרה, תודה על כל הפרגון באמת, על כל מה שאתם רושמים. כיף. אני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק, אם בא לכם לצפות מה הולך כאן באולפן, טירוף של סוף שבוע. אל תפספסו, די-ג'יי אבי שמי באנגלית דרך טיק טוק, רק לא בזמן הנהיגה, בבקשה. אתם מזזים לשום מקום, אנחנו מיד, אבל מיד נחזור עליכם לעוד שעה אחת, שוב אחרונה לסגור לכם את סופש באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, עד השעה 11 בלילה, תוכנית הדנס הלועזית של רדיוס 100 FM. אם עבדה לכם הקליטה, שואלים אותי אבי מה קורה במידה ואני מפסיקה לשמוע אותך, אז זה מאוד פשוט, מאוד קל, דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM, תוכלו לשמוע אותנו בכל מקום, בכל זמן, מתי שרק בא לכם, 24/7, כן כן, דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM. אז אל תפספסו, תמשיכו להאזין, להקשיב וליהנות עם המוסיקה שלנו. יאללה, לא לזוז, אנחנו מיד חוזרים לעוד שעה אחת מטורפת של מוסיקה, כאן ברדיוס 100 FM.

0: everybody. This is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: רדיוס מה-FM. מוזיקה זה הכל.
4: עכשיו בשידור חי ברדיוס מה-FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. עם אבי

ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים לשעה השנייה, המקפיצה של טופ היצה הכי מקפיץ, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. אורי פניחל, אח יקר טכנאי השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לקוראים לו אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. לנו יש עוד שעה אחת, מפנקת שוב לסגור לכם את סופש, באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, לקבל את השבוע החדש ואת החודש הבא עלינו לטובה, באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, רק כאן, ברדיוס 100 FM. אני מזכיר לכם שאם אתם בבית 100fm.co.il או דרך הפייסבוק אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו ואל תפספסו, ואם לא מצאתם כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי בעברית ויפתח לכם עולם שלם של מוסיקה. אני איתכם גם בשידור חי, אם בא לכם לראות לייב מה הולך כאן באולפן, דרך טיק טוק די-ג'יי אבי שמי באנגלית, רק לא בזמן הנהיגה. ואם כבר אתם צופים, מעלים סרטונים, אז יאללה, תייגו אותנו, את רדיוס 100 FM, ואותי, די-ג'יי אבי שמי, תראו לנו אותנו, תראו לנו אתכם. בדרך, נהנים עם המוסיקה שלנו, לא לפספס, כי יש עוד שעה אחת, מטורפת של מוסיקה, עד השעה 11 בלילה, תוכנית הדנס של ישראל. טוב, יאללה, זה הזמן להגביר חזק חזק, אנחנו ממשיכים, קבלו עוד גרסה שתעשה לכם טוב בנשמה.

שבוע טוב לכם חברות וחברים, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר 1 בישראל. טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. איך אתם מפעים על המוסיקה, תודה ענקית על כל מה שאתם רושמים דרך הרשתות החברתיות. אני מזכיר לכם שאני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק. אם בא לכם לצפות מה הולך כאן באולפן, טירוף של סוף שבוע, רק לא בזמן הנהיגה. די-ג'יי אבי שמי באנגלית, יאללה כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו ואל תפספסו, כי לנו יש עוד 45 דקות מפנקות של מוסיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר, רק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. טוב, אז הנה קבלו גרסה שמזמן לא ניגנתי כמה תוכנית, תעיף אתכם גבוה. הפעם רובי וויליאמס, כן כן, גם בשבילו הכנו גרסה, אל דאגה, בשביל זה אנחנו כאן. יאללה תנו בווליום, תוכנית הדנס של ישראל.

ג'רוזלמה, מאסטר KG. יאללה, להזיז את האגן קצת. חברות וחברים, שבוע טוב לכם, אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל. תור פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'י. אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם בסוף. לנו יש עוד חצי שעה מפנקת, לא לדאוג, נזכור לכם את סוף השבוע. עם המוזיקה הכי מקפיצה שיש ברדיו, תור פיצה הכי מקפיץ. שואלים אותי, אבי, פספסנו את השעה הקודמת, איך אפשר לשמוע שוב את התוכנית? אז אפשר לשמוע שלוש תוכניות אחורה דרך האתר שלי avishami.com, שלוש תוכניות אחורה וגם את כל הסטים שלי. יש לכם כל כך הרבה מוסיקה לשמוע גם במשך כל השבוע, אז אם פספסתם, יש לכם את ההזדמנות דרך האתר שלי avishami.com. טוב, חברות וחברים, הקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM, בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ, שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם והכל, רק לחברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, הרווחתם, ואם עדיין לא, אל תחכו, יכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או תשלחו לנו הודעה בוואטסאפ, 03-9-0-2-90-9-80, ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. יאללה, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. תאמינו לי שאתם רוצים להיות חלק מזה. עדכונים חמים כל הזמן. כל מה שמתרחש. טוב, ככה לפני ההפסקונת, נטבל באיזה קטי פרי. Hot and Cold. בעוד גרסה שתעיף לכם את הפוני. אם עדיין לא הגברתם, אני חושב שזה הזמן.

אני מזכיר לכם שמיד אחרי ההפסקונת יציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. שווה לכם לחכות, אני הפעם הולך על משהו מ-1998. יאללה.

Terminology. You

עשית יפיפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. 1998, You Got To Let The Music. הקפלה, איזה קטע מושלם. איך אהבתם את זה? כמה תגובות? וואו. החזיר אותנו אחורה, אה? ממש רגע לפני המילניום שהבטיחו לנו חלה להיות באוויר. 1998, איזה קטע מושלם. חברות וחברים, אני מזכיר לכם שאני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק. אם בא לכם לצפות מה הולך כאן באולפן, רק לא בזמן הנהיגה, עשו זאת, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית, יאללה כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו, גם אינסטגרם, גם פייסבוק, איך שרק בא לכם, תהיו חלק מאיתנו, יאללה בואו נעוף גבוה. עוד חצי שעה מפנקת של מוסיקה, תור פיץ, הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם, בלי סוף. דניס לויד, אליאן. אם עדיין לא הגברתם, אני חושב שזה הזמן.

כיפית ברדיו טופ היטס הכי מקפיץ, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לאורי פניכל, אח יקר שהיה טכנאי השידור, הטכנאי הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם בסוף. חברות וחברים, אני איתכם גם במשך כל השבוע, פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם, איך שרק בא לכם, כנסו, תעקבו. יש לכם כל כך הרבה מוסיקה טובה לשמוע גם במשך כל השבוע. את כל הסטים שלי דרך האתר שלי, avishami.com, דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM. אל תפספסו, יש לכם כל כך הרבה מוסיקה. אם אתם עושים ספורט, עושים ברכב, תקועים בפקק, איפה שרק תהיו, יש לכם מוסיקה טובה. שלנו, של רדיוס 100 FM. דברים בלעדיים, הכל בשבילכם. מיד אחריי, מוסיקה ברצף, עד השעות הקטנות של הלילה, תמשיכו לענות עם המוסיקה של רדיוס. רוצה לאחל לכולם, שיהיה לנו שבוע טוב, שקט ומבורך, וכמובן, עוד רגע, חודש מבורך, עם בשורות טובות. תגידו אמן. ושוב, תודה ענקית על כל התגובות, הברכות, על המוסיקה הטובה שניגנתי לכם הערב, כל בשבילכם. אוהב אתכם בלי סוף, די-ג'יי, אבי שמי, רדיוס, 100 FM. יאללה, תשמרו על עצמכם, נכון? יאו, נגמר.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.